Da'o Tango Charlie film ni git ko wat sky nga wan Udit Narayan aro alka yanik ni ranga pa git ong enga kia batao dil ruba.